0: su laboli la su mara yoro la kasoro marabogo ma kunafuni di okoka ukafola ku kasarato somogo be ku kasu nyini jetike jetike wale binkanu kofe kofe abena nyofali soro ofeneka odansi kokroa ereshimane kan san fe malila civil sheki nyogon bonna unina te marfatiki kuluka binkanu san fe jumado bajangara marala jamana chamati afana kakeni anka kunofoni sorolunye te marfatiki kulugi cheni chamanke dugu flawla dogoni anisiru kuye asankero otankero jini anikatani bagon fanaye anka dogoni dugudendo ka seriala me ako te marfatiki nuni wati janke uka dugu kono
1: Midi 45 kata treasure konana pamoto itumana kana mama chiru sera dogani bere komin konana dong unato e kunu fla fly do nana dogani bere dugu yara konana do tara sirume ama fobul unana achen kon targa buana poka tabo kenger sezer man oya sarobi dugu konana dipi ko indam nana ai fama fana la donia kadam na kunu fu anfleni wati ni ama fama e dong amu gaira sunge dong dogani bere yara dugu konana e manani ona
0: Nikni dogoni dugudin doka sereya yi sisa ameto malla alisa marwaga jeklu nyamogo general abdoulaye maye makonondo sinitene algérie de manana ola silikera mali marwaga jeklu irade fe dantike li sebeno kono kunu sibirido wati jam furuku furuku ko malini algérie flaba yala si kuyi dancho dayle nyogoni o mihunda tugulundo nya sankine nyogoni malila alisa musoka akaw lafsa bako kumitaka mala kunu kanaga korosiki ko otukalo klemo gan flyi nege korosiki keleli dunye ufana okun kono senegal musoka akaw lafsa bako fana yi wulika joke malila sigidin sola kan nege korosiki ko anin kuka demeira o wulika joke len fana kara francis fandola kasoro nya dogo kun fla nyogoni akilina uteka kotike babu inkambolo lo sanfe o irabeka kemokofe munu beka msuka nega korosiki kon ani munu beka kokoromadu nega korosiki kokuma Burkina Faso waga jigina kilitikila yesan kele kaso la yininke msu duru kunkan minu jela kilindu kuye talike demseni sabaka nega korosiki la o demseni nunu sibata san wulon vlala kase san tama waga kilisubaka jabi makon nindu ni utukalo klimwa anikonantona Ameta la Guinée sisa kuna fundi ko kolosili chake da akie kankarida 70 jabaraniso tele 24 ma tantekeli 7 okono akbeka kankarida ke jabaraniso nyi kuye kuna sini ministri Guinée do jachari aninka ira kobe ministri ala alisa kasoro ugiana akakobo ojate inafo kuna fundi bara saria matarafa balia bawo ko jabaraniso ima kuna funi sege sege yani kachari ani kuba nyini jabaraniso infe uka jenjigi kabo uka temesera uka Nigeria jamana na kabini wati damado maraboko beka su chama labo su mara yoro la etadimo marala kasoro kuna funi fosi make ukoka okama Amnesty International banyemeketon ye alanyini marabago fe uka lasilike koinkam banyemeketon ye akajuro yira ku marabago yini letegenta kasoro kasarato beku usomogo nyini binkani kabini binkanu nkera Issa Sanusi, Amnesty Nyamogo Nigeria, ya dantike RFI fulfulde ka la sigide, ya osito gembu ka kuma galamana, anka lame.
2: Kakenyini anyi jafleta minonsoro, su chama de tarakabo etado imo kina sosu marayorola. Amba don, ku binka ni chama de beto kake omara inkono, anyi jia uwe minali, ube kake kabini sambafla anitani woro. Mogo chama de tununa, ode kama, amba lenyini marabaka ufe, sege sege lu kake, wala saka don, sunu nubibu yoro mina, Ubeta yoro mina, ane jonde bukuta. Sige sige ni jonjo ndika kake, walasa ka suunu nubu unatike. Sabula, katakani suunu nubu yesu kono, obe mugo blasika de kono. Mugo chama debe kujiri njini kani wati nga, ko munda marabao sona kani nko ninge, kasoro kuna funisima di. Suu kakanka bokene aso kono choko mina, o saria malabatu. Ola, ambale njini marabao fe, saria kalabatu. Suunu nubu kase ka buku natike, usamuga ukase kudon, ukase kuka suko ya uke, inafu akakan choko mina.
0: Nikni Amnesty Nigeria Amnesty Nyamogo Issa Sanusi

0: Bon, content, sous bras, il gagne pas sofa. Si c'est même fait qu'un nefa.
1: Ne mon macanico.
0: Tonton c'est à, bon yambi. Bon,
1: aïe, mon c'est quand, mon coup le bébé coulé là.
0: Il s'en a gagné qu'un nous nawa. Hein? Il y a du gars qui bro fa fa timi. Hein? Il y a du gars d'un autre minan. Aïe, d'un autre minan.
1: Il le, mon c'est quand. Il gagne la narration du malin. Il gagne drogue les miwassis.
0: Ah, aïe, bo. Quoi, Dieu, qu'a dénjé tikan en flaga. Aïe, n'a flaga, mike.
2: Aïe, mon le bébé.
0: Aka loko yere tsikana aka denje ti kana njebe mariatila suba che koro mo kuntan
1: ayere ma miwa
0: ya yiri tike baka nu o woro ko ya dabla 600 ya dabla
1: newa netere ni fote ki kala wiya fola itana kala ni kande
0: bebe ni nyanyuma lonsa inyam breke bebe na lon mo jukuflete mo kuntan
1: ire bizika mule yani la
0: foi ibe tron ngane ne fatere la ibe tron ngane fatere la itake ne la le itake ne la
1: mo se kan ne ka gbulif la nyala te ka ta fo anyene ya mana ko ni atisi ka foi kene la
0: foi mesre la laban ne benye ya mo wore ya fo nyana ko ye yiri tike dabla lo ma dabla me kurasima
1: ira ta fo nyake ne di dawa naga mo
0: amena mo kuntan amen kuma bambi hon ama bampeo ne mkole han
3: Mais din fana ka djoyade katalo benya fe ki bridge nente
4: bridge fen ka djoude
5: amena fle du tribe na min fosse san
6: ante anya ko de coste be bu nya kan su ya bu si ani kwa gu akuma le be ka fo le tenya ka suba mi le o forel na moye afre banya fe abun akuma nya gana abeba me
4: Kwajo, comment me bon?
7: Tugutigi, wakati mnanga musi afuru, afacha ya dugukuru dama. Ambena kelenye, kanga furuke. Asamu wale benye, mebi, ate nila tuguli.
8: Boy, kana kasi sa?
9: Alabina noroya, savari.
4: Oh boy, abuso uri anyajifle.
7: Ika ebi, akurecha erele baka dugukuru shuyana.
4: Fania ba, uya?
10: Il est ça. Ido. Comment tu peux le faire? Ido.
7: Dugutigi, c'est un nana fonye na konye do ya coopérative là. Kabini mbana, c'est à dimi ko djugu. A yo mwa ota kananya furu kono kanga yiri petike.
10: Kanya. Sea. Comment bi bolosi ça?
4: Anya be kwa jumna ke. Uya fola ba.
0: Kana mfache nenne.
1: Ayafle.
4: Ayirafle. Una ka katele ka denje chi kana nen. Du beba kalama. Aka denje kunono su ko blanka. Obe cooperative nenan. Agri cooperative. Wolele ka amuso ya suko yake. Mi ndo amuso.
7: Ibe mushuko ya rele maire. Hein? Le kon ma foye de, ma foye.
4: Pati lele tu me kasi la ou. Ide la ka kasi bato ya abe yelike wa. Atise ka yelike ou.
6: Sua ou. Ile yi ka yi kreya ouwe wa. Ile te.
4: Nelo, nsona ma.
7: Tia ibeti.
4: Nya kukuro le. Ole koson, ngo ure. Nkanko ure, ntale. Minka dinye, mou ke tu kuro toko la.
6: Dugutigi
11: ini che
12: ngo longo lombo kuma lo nyarabo anya bureau la
5: ni benye koso ka fo o na yi tu lo ka fo ni le kulukulu bi na betge
13: o fana la fo ko be no ya yiri nu sare o te fo idi ma
12: ya yere kroside 600 la loi changé là ni moro nana kana yiri sun tige abese ka kuma kabini 2019 moro si te se ki ni ya yiri sun tige ya Congo la ni mason
6: Ah,
12: Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah, Ben, non. Ah,
3: Ata le yiri suye.
11: Ah.
3: Jo.
11: Ma fo. Barkade. Duaude. A ma fo ni.
0: Amena champelon bi. Amena champelon.
6: Eh, neko. Abina bani na sisa. Abina na sebe kule nyiri ngambro.
3: Oh, oh bana. Oh, bana peo. Eh, dugutiki. Chenu. Foro foro, an tout a la main. Na tout kumana, moron tout a kuma ou la main. Mais si sa wa, alou dougoutri lebe ko nyan fe si san. Na nana, ni sere doye, ka foko ni a kongole, a bana tali.
10: Eljo, eljo, eljo, eljo, eljo,
6: Ajan, unité, unité, y'a kuma ka nou ko gye, dinema. Si sa, misri ka ntafo, misri ka kuma yu nyan si sa. Foro yi, kuma tama tala, kwa doa foro yo.
3: Chambola! Chambola!
5: Chante doro.
6: Sisa, duruko yo kwa do tala. Kwa do tala duruko yo ebe, kwa do tala duruko yo esu.
10: Jukutiki kumana koko koko koyo ibi adokolo ane ya yirisu mara ibu mara kelitai
3: abana

0: pare kolonyana je ke ne ba
1: Salif Sahanoko
2: Musa Alukulibali ini che kosobe ika bi kunafoni di kene laban dilila farikolo nyana je kene wajemu kala mbo hau au bisimila au ka jemu kan mandi kene kan o mbe la sigi au ye kariwo karini wati manase babula lagine marwa yuka 70 frafina 30 ans ko nyana bo je kuluma kube feka samba flani mugan ani bis samba flani bisabani fla ani samba flani bisaba ani woro kan bisimila au ka jamana kono akuna foni sementiera marba ha je kulu nyemo ko refe Senegal 30 ans kulu de karamgo kura suka dira noye Patrick Vieira ye akasukandiri ni beke wati mina kasoro furuku furuku petron tankulu ni kono ton tanku ni na boje kulu ani de karamo ko kura pap chaw ale be ko uno mina sefa wari million nani ni ron juru sarila amina jati mina ke fana frafina muso ka nyonda kan samba flani muga ani woro tablo kan o min jonjon Cameroon no muso yata kasoro ka keneni kunceni abulon tonchi afro basket kuna funuye o bismillah Au bismillah kokura fari kolonyana je kene bakan inafo kari o kari ambe jemukani labe awyeni wati na anka komasoni kono ani anka moleleon au kloba abe a me tumautuma komasoni kono abe ambolo yana bituguni mamadou kanté inyantuma
3: sali fi sakana woni fo be siranyam bele fo la wa fara kana me bakho
2: a jaranye ki la soro kokura championnat obedamina odamina rakaba ika tolon tankulu pg ale makono ndo bi nege kenya tan ani shigi mana tebini sanga binani ani durie
3: waraw ba damina
2: bi wara koro ya damina kabili kunu sira nyambele fana bambulo nega jiru la sira anka foli biye kabini sigero la
4: salif ni fo kakante fo kam si afle la me baga jokulu bela jelen fo ta fono kon ya damne ni je victoire donc ndon to kay folo
2: ah sira ika kuma ni koro de bala otola idon joko kay ne fana don joko
4: a
2: Ovena Fabia, ala me baho mandi anya fay chugo bina. Ovena Fabia sira ini cheko sobe anya fay damina nanka babu folo obetalike la Guinée de kan maraba ulu ya lesse ka foku be fe ka samba flani bisabani fla ni bisabani woron kan bisimila uka jamana kono Mamadou Kanté ni la tigeni tara a ministry la Guinée ministry farikulo nyana je ministry ani maraba jekulu nyimo re akuma sementia sabula atun fora bololo de sanfe ngani maraba re ya sementia o bajira ka foku tinye de don akola Mamadou Kanté e hakila e munye ni la tigeni kan ka bo la Guinée maraba fe flo
3: ko nyuma de don amba don ko ni maraba ho ye uka la tigedi nu yu kandi o koro don ko de si la Guinée be chila kan wala sa ke se ke aka candidature déposé keta coupe d'Afrique mumbeke samba flani bisabani flala donc wo ko nyumande ngabala nak bawma amba don ko la Guinée tu nyanake coupe d'Afrique terminé ale de tu nyanaka la ben bari gelea kera doni kené ko la tolontan kené bere tunte fladron de ben fosi san era ulu fladron de ben ni wo estat 28 septembre ni stade la général Lassana Conté mumbe ngoma donc wo te ko no ya doni abolo wafana wode aglea mabayoro yere bawma na aka candidature nyara fo inspection de fana keke ni kaf moroyu aka dem ci la Guinée kono wala saw ke seke bara seke seke donc wo ba ko wera de nati bawma la Guinée fo 600 keneko baraba de netoraye wafana bibila u kamar ba haw nyana ke baraba de sigi bawma ba don sani ke coupe d'Afrique Robin faut minimum a doxaya la tukoy ik ñana ke kené woro de soro munu ya lon ubé répondre les normes la wa la Guinée 28 septembre grande ben norme FIFA la fo champ
2: nga Mamadou Kanté ka kényi ñani ko na fo ni munu soro kené laban wéré ou labeni bestrakan o bajira ka foko obseka ke si yandi samba flani bisaba anifla abseka ke la Guinée tolontan kene woro mi la ñine lendo wala say ka seka o ñorondani bismillah ibseka abseka ke uluba soro lu be
3: ba ndé hakil na tuñu muñe Sénégal Guinée ku buru fala ñu honkan wala sa ke seke ni roben ni ke bawma amena ke Sénégal fana ministre so mais Khadija Ngay sena ke bob a senke bob barala ko Sénégal fana tumbe feke ni coupe d'Afrique ni roben bi bila u tumbe se ku bolo di ñoxona ina fo AES jamana fana Niger Burkina ni Mali be fe ku bolo di ñoxona ma jogo munna wolu fanan kula candidature usigi na fora ko sie bereti wala sa ke seke ken ñawke an ba don ko na bora farikalo ñanaje la bara wero ñanake sigil la guinée la bibi la na foro ko ani sénégal yi bolo di ñoxoma akere tugo tugo mo xobe sénégal be kené sabade na de munu yalo be norme fifa la guinée fana be sabana di be seke coupe d'afrique
2: robe seke coupe d'afrique la ben asira mbafo lo ko terminé ndela ni la guinée 28 septembre tolontan kené ni a kafia nyamaria kafoko tolontan club seka bismillah wati do ko no ka seka nyondon kena o ko de ni la tikini ntara yala am seka foko la guinée be tablo min kan ni wati na u be sira nyuma kan wa wala sa o ka seka e kan samba flani bisabani fla la be wal masamba flani bisabani woro
4: e ke salif ina fo kante ya fo chukumna atlina nyuma ni do ngabala parce que ambe do mna ko bi na foreika e coupe d'afrique organisé fin chama ne falena walma kafu be na kay de charge mi fin la guinée be na seki jo korowa ni ngali